I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

0: I år fick jag veta vad kärlek har för verkan. Aj, aj, vad kärlek har för verkan. Aj, vad kärlek har för verkan. I fjol fick jag gå med gossarna i...
1: P4 Plus finns på Facebook. Där hittar du snabbast vad som händer i P4 Plus.

profusion lying there. Scarlet ribbons

0: Ja, hon hör högsommarnatten till,
1: ja,
0: som mandelblomman och luktviol, som humleblomster och kamomill. Om hon vill ha mig så får hon ta mig, att gubben slocknat är en chimär.
2: När gamla gubbar blir kort i sör,

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

0: i bröllop.
1: P4 Plus med Claes-Johan Larsson.
2: Då ber jag få önska er en god morgon, eller ja, det kan också vara en god kväll beroende på när ni lyssnar. Antingen klockan 10 på morgonen eller klockan 22 på kvällen. Oavsett vilket så tycker vi här i P4 Plus att det är skönt att vi har publik. Tack ska ni ha. Här är Johnny Cymbal.

Från Mr. Bassman, Johnny Cymbal i P4 Plus. Ja, då hörde vi en låt från 62, där så gick vi 10 år framåt. Lobo med I Love You To Want Me från 72. Och här så har vi också haft med oss Ian Busk med 12:e sommaren från 1998. Ja, tittar man i kalendern, vad är det för något som är speciellt med den här dagen? Smaka på datumet den 9 juli. Ja, det finns så mycket. Det är Viborgska gatloppet 1790, eller den första föreställningen på Drottningholms slottsteater 1766. Ja, och sen så kan man titta på lite andra sådana saker. Men en av de kanske mer uppseendeväckande grejerna som en del av er som lyssnar säkert var med om, ja, det var faktiskt den här dagen, den 9 juli 1945, som vi hade en total solförmörkelse som inträffade över Sverige. Det vet jag att mina föräldrar ofta talade om, man skulle stå med sotade glas och titta mot det där. Det dröjer ju innan vi får en sån till i Sverige, men om man åker till Island eller Spanien här senare i år så kan man uppleva en total solförmörkelse. Ja, det är inte konsumentupplysning då. Vi nu tar oss vidare med Eleanor med The Turtles.

The Doors med Light My Fire. Ja då, här är ju en sån där som verkligen satte sig. 1967 spelar de in den. Leo Sayer, When I Need You, kom 76. Och Alice, Una Notte Speciale, kom 1981. Och Eleanor med The Turtles hör vi först från 1968. Nu till Eurovision Song Contest 1979, och det är då med en tjej som heter Sandra. Hon var en av de fyra artister som la sig på den svenska topp 10-listan med sitt bidrag för det året. Det var fyra stycken låtar som faktiskt gick in och la sig riktigt högt där. Bland annat den här då, men först ska vi nämna då Ted Gärdestad förstås med Satellit. Den var ju jättepopulär här hemma, men ytterligare tre stycken då. Det var Genghis Khan från Västtyskland som heter då, och Halleluja som ju vann för Israel i året. Och så den här, de kallade sig för Xandra med X i början, för att de var ju grupp i det här läget och tävlade för Nederländerna. Jag minns faktiskt inte låten Colorado, men det kanske du gör.

fast i lövens kanter, i vindens kast, och de flesta är tanter. Men annars skulle löven inte gunga. De fnittrar mycket men kan inte sjunga. När det våta regnet faller hoppar smådjur upp på alla vattendroppar. De sticker hål på dropparnas hinna och säger skål och blir småningom stel.

Det största djur som finns får väldigt bråska var gång det drar ihop sig till oska. Han säger åh och äter allt muller, och därför så blir det mindre buller, och därför finns det blixtar utan muller, och djuret heter huller om buller. Det minsta djur som funnits var så litet, så magert och så tunt och ruskigt slitet. Det var en fnill som var så svår att finna, att en basil kunde be den försvinna. Han var så liten att hans huvud värkte,

Kiss an Angel, good morning. Det är Charlie Pride det. Och det kan man väl göra om man nu får tag på någon. 1971 kom den där. Ola Adolfsson med Okända djur. Beppe Wolgers också i det arbetet från 56. Och Billy Stewart med Summertime kom 1966. Jag känner igen Xandra med Colorado från 79. Nederländernas bidrag till Eurovision Song Contest blev en 12:e placering för dem. En kvinna och en man, och det är precis vad vi ska lyssna till. Den ena heter Anneli Rydé och den andra heter Niklas Strömstedt. Anneli som hoppade av inte artistkarriär ska vi säga, låt mig återkomma till det. Sångkarriären, hon ville inte sjunga mer, sa hon, och det var 2023. Men så drabbades hon också av ohälsa. Hon fick cancer, men ska visst enligt uppgift vara återställd eller frisk, ska jag säga. Jag vet inte hur länge man behöver vänta innan man får de där friskförklaringarna nu. Men hon har faktiskt gett sig in på en annan karriär om man tittar på hennes Instagramkonto. Ja, det står det. Swedish photographer, inspired by nature, balanced by yoga, happy in creative spaces, Gotland, love at first sight.

Det var Cher med Dark Lady. Den där spelade hon in 1974. Och Charles Aznavour ger encore med en år 64. Och Niklas Strömstedt och Anneli Rydé då, en kvinna och en man från 1988. Nu Papa Boo's Viking Jazz Band från 1959, och det är då med en sång som är bra mycket äldre än så. Schlaf mein Prinzchen, schlaf ein. Det är ju då, som många trodde i flera år, att det där var Mozarts vaggvisa. Men så var det inte. Det visar sig att Johann Friedrich Anton Fleischmann är den som har skrivit den här melodin eller komponerat den. Och texten, den skrevs så småningom av Friedrich Wilhelm Goethe för en pjäs som heter Ester. Men när kom den? 1795 står det här. Ja, sådana låtar kan man också göra jazz på.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Jajamensan, och nu med The Beatles på plattan. Men först en liten presentation av låtarna för helslaget. Det var ju Schlaf mein Prinzchen, Schlaf ein med Papa Boo's Viking Jazz Band. Ja, det var svårare att snacka engelska än tyska där. Nu ska vi se. Årtalet på den där, det var 1959. Och så hade vi också med oss, nu ska vi se här. Ja, Sommarkort med Cornelis Vreeswijk kom efter det, ja. Tar dem i tur ordning här, det var 1987 det. Och sen så hade vi Dan Hill med Sometimes When We Touch, 1977 var det. Ja, Beatles, häromdagen så fyllde Ringo Starr år, så vi får passa på att gratulera honom med den här låten, ja, som väl värmer lite grann.

Gamla Nordsjön som svallar och brusar under vindarnas växlande gång. Sedan urminnes tider oss tjusar din betagande rytmiska sång. Och jag känner hur

kärring, så kan du bädda bland tången dess grav. Men det är skönt när man får lätta ankar och sticka ut på böljorna det blå. När vi passerar Doggers bankar, från fiskeflottan en hälsning vi får. Var helst en svensk sjöman på jorden vankar, har en Nordsjön i blodet ändå. Därför hälsar

0: få lätta ankar och sticka ut på böljorna det blå. När vi passerar Dagers bankar från fiskeflottan en hälsning vi får. Var helst en svensk sjöman på jorden vankar har han Nordsjön i blodet ändå. Därför hälsar han glatt med ett kraftigt hurra den gungande Nordsjön blå.
1: Ja, en sång med lite brokig historia. Här är den kanske mest kända inspelningen. Harry Brandelius och Carl Grönstedt. Och årtal för den där, det är, nu ska vi se, 1959. Men historien börjar tidigare än så. Det var nämligen så att det här är ett beställningsverk. Det var Kooperativa förbundet, KF, som beställde sången och ville ha den insjungen 1931 med John Wilhelm Hagberg. Och då fick den heta Sommarseglingen, men bara något år senare så använde man den igen och skrev då om texten till den här Nordsjö-temat. Vi far till London hette nämligen en reklamfilm som man spelade in då 1935. Men så högg då Harry Brandelius tag i den och gjorde sin första inspelning 44, och inte bara han utan Fred Åkerström har gjort den och flera stycken andra med honom. Ja, detta om detta. Vi har också hört Michael Jackson med Farewell My Summer Love från 73. Tidig inspelning med den unga pojken, och The Beatles Here Comes the Sun från 69 fick vi höra allra först. Grattis igen till Ringo Starr för födelsedagen häromdagen. Här är The Mavericks nu.

Bruce Springsteen, som vanligt då med sin egen tolkning av världen. Den är mycket realistisk och han har en hel del att hämta av efter sin uppväxt och ett ganska fattigt, inte Pennsylvania utan han är i New Jersey kommer han ifrån. Ja, Born to Run fick vi höra här och inspelningen kom 1975. The Flying Pickets då då, ja, från början ett politiskt laddat gäng men som gick över till kanske lite mer melodiska varianter och det här var i och för sig en låt som förekom i en av deras föreställningar. Från 83 hörde vi Only You. Lill-Babs Gröna granna sköna sanna sommar kom 63 och The Mavericks Dance the Night Away kom 1997. Nu till Benny Anderssons orkester och vid mikrofonen brukar de vara två stycken men här är hon ensam denna gång, Helene Sjöholm.

om sommaren. Det är Kalle Moraeus som spelade in den här 2013. Och 2009, ja, det var det första vi hörde med Sommaren du fick, Helene Sjöholm och Benny Anderssons orkester. Där brukar ju Kalle Moraeus vara med och vara en av orkesterdeltagarna. MacArthur Park, Frank Sinatra från 1979 har vi hört. Vi går till 1966 här i P4+.

Earl Scruggs och Lester Flatt. Ja, Foggy Mountain Breakdown var det här. Det är väl skönt att man får höra sån musik ibland, eller hur? 1967 gjorde de den här. Och före det var det Chris Montes då med sin Let's Dance från 1962. Christy Björkman, 1985. Ja, det var många som kanske inte kommer ihåg det, men här var en av framgångslåtarna för honom med Våga och Vinn, som den hette. Gick bra på Svensktoppen för den. Och Acropolis Adieu har vi också hört med Mireille Mathieu från 1971. Pretty Flamingo var först ut, Manfred Mann, i denna långa svit av musik ni hör där i P4 Plus. Så då, ni ska inte glömma bort att det är fredag imorgon. För en del är det bara några minuter kvar. För ni som lyssnar på dagen så dröjer det nästan ett helt dygn innan vi hörs igen. Men så händer det grejer på eftermiddagen där, och jag vill inte att vi ska glömma bort det, för jag är väldigt förtjust i Mikael Cederbergs djupdyk i vårt grammofonarkiv. Imorgon är det kvällstoppen 2.0, och då så handlar det om den 6 oktober 1978 och 20 stycken av de mest sålda singlarna i Sverige vid den tiden. Och ja, särskilt en film hade haft premiär då som var berömd för musiken redan innan själva filmen hade haft premiär, nämligen Grease. Den dyker upp i Mickes program imorgon som startar klockan 16 här i P4 Plus. Men dessförinnan är jag med klockan 10. Nu så ska vi lyssna på Barbro Hörberg med Ögon känsliga för grönt. Och med den så säger jag tack för idag. Hej då!

pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden. If you hate me after all I say.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt. Välkommen!

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4+. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Jag vaknade upp i sjukhusets säng. Trodde jag sjöng på min sista refräng. Ont överallt och ett huvud som värkte. Och jag minns ju ingenting av vad som hänt. Det började en dag, en kvart över fem. Jag slutade mitt jobb och var på väg hem. En smäll och en duns och några bromsar som skrek. Sedan svart.

Det här är P4 Plus.

Gröna gatans trädgårdsgrind med namnet på den älskade jag själv har ristat in. Jag vill gå bland verkstadssjö vid kustens varv och säga hej till gamle Oskar vid sin svarv.

än en gång en hand så sträv som segelduk och känna söta dofter från vårt gamla sockerbruk. Jag vill stå och späja ut från röda steg.

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan

P4 Plus.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/p4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

Kika neråt hörnet, ner till Brittas restaurang. Så hej hoppsan, min lilla sköna, när hon trippade fram. Beställde in en öl och en macka special. Satt där och njöt

0: Welcome to Britta's restaurant.
1: Yeah.
0: Oh, come to Britta's restaurant.
1: Yeah.
0: Där får man se en bit och en öl eller två. Där kan man sjunka ner alldeles ensam i Örebro.

0: P4 Plus.
1: Det är någonting med maj och juni månad. Det är någonting med vatten som är fritt. För sommaren är slanten som är lånad. Och sommaren är fågeln som blir kvitt. Och kylans lön känns varm och skön. Just då när björken blir grön. Till sommarvind längtar du lika ofta som jag. Till sommarvind, till öar och doft och behag. När sol och måne gör sitt år, då längtar vi dit våren går. Till sommarvind, tänk att än är det sant att vi får. När sommaren har blåst bort ur mina segel, då ska jag måla sommaren på en vägg. Då vänder sommaren så som i en spegel och målar med sitt skimmer i mitt skägg. I förlig bris och på mitt vis styr jag mot mitt paradis. Till sommarvind längtar du lika ofta som jag. Till sommarvind, till öppet.

sitt hår. Då längtar vi dit våren går till sommarvind. Tänk att ändå

0: P4 Plus med Claes-Johan Larsson.
1: Då ber jag få önska er en god morgon, eller ja, det kan också vara en god kväll beroende på när ni lyssnar. Antingen klockan 10 på morgonen eller klockan 22 på kvällen. Oavsett vilket så tycker vi här i P4 Plus att det är skönt att vi har publik. Tack ska ni ha. Här är Johnny Cymbal.

Från Mr. Bassman, Johnny Cymbal i P4 Plus. Ja, då hörde vi en låt från 62. Där så gick vi 10 år framåt. Lobo med I Love You To Want Me från 72. Och här så har vi också haft med oss Einbusk med 12:e sommaren från 1998. Ja, tittar man i kalendern, vad är det för något som är speciellt med den här dagen? Smaka på datumet den 9 juli. Ja, det finns så mycket. Det är Viborgska gatloppet 1790 eller den första föreställningen på Drottningholms slottsteater 1766. Ja, och sen så kan man titta på lite andra sådana här saker. Men en av de kanske mer uppseendeväckande grejerna som en del av er som lyssnar säkert var med om, det var faktiskt den här dagen, den 9 juli 1945, som vi hade en total solförmörkelse som inträffade över Sverige. Det vet jag att mina föräldrar ofta talade om, att man skulle stå med sotade glas och titta mot det där. Det dröjer ju innan vi får en sån till i Sverige, men om man åker till Island eller Spanien här senare i år så kan man uppleva en total solförmörkelse. Ja, det är inte konsumentupplysning då. Vi nu tar oss vidare med Eleanor med The Turtles.

The Doors med Light My Fire. Ja då, här är ju en sån där som verkligen satte sig. 1967 spelar de in den. Leo Sayer, When I Need You, kom 76. Och Alice, Una Notte Speciale, kom 1981. Och Eleanor med The Turtles hörde vi först från 1968. Nu till Eurovision Song Contest 1979, och det är då med en tjej som heter Sandra. Hon var en av de fyra artister som la sig på den svenska topp 10-listan med sitt bidrag för det året. Det var fyra stycken låtar som faktiskt gick in och la sig riktigt högt där. Bland annat den här då, men först ska vi nämna då Ted Gärdestad förstås med Satellit. Den var ju jättepopulär här hemma, men ytterligare tre stycken då. Det var Genghis Khan från Västtyskland som heter då, och Halleluja som ju vann för Israel det året. Och så den här, ja, de kallade sig för Xandra med X i början, för att de var ju grupp i det här läget och tävlade för Nederländerna. Jag minns faktiskt inte låten Colorado, men det kanske du gör.

vid fnitter. De håller fast i lövens kanter, i vindens kast, och de flesta är tanter. Men annars skulle löven inte gunga. De fnittrar mycket men kan inte sjunga. När det våta regnet faller hoppar smådjur upp på alla vattendroppar. De sticker hål på dropparnas hinna och säger skål och blir småningom stel.

mycket små. I det första snöfallet tror alla att det bara flingor är som falla. Men det är fel, för var tusende flinga är djuret silf, fast på det tror väl ingen.

Det största djur som finns får väldigt bråska var gång det drar ihop sig till åska. Han säger åh och äter allt muller, och därför så blir det mindre buller, och därför finns det blixtar utan muller, och djuret heter huller om buller. Det minsta djur som funnits var så litet, så magert och så tunt och ruskigt slitet. Det var en fnill som var så svår att finna, att en basil kunde be den försvinna. Han var så liten att hans huvud värkte,

Kiss an Angel Good Morning. Det är Charlie Pride. Och det kan man väl göra om man nu får tag på någon. 1971 kom den där. Ola Adolfsson med Okända djur. Beppe Wolgers också i det arbetet från 56. Och Billy Stewart med Summertime kom 1966. Jag känner igen Xandra med Colorado från 79. Nederländernas bidrag till Eurovision Song Contest blev en 12:e placering för dem. En kvinna och en man, och det är precis vad vi ska lyssna till. Den ena heter Anneli Rydé och den andra heter Niklas Strömstedt. Anneli som hoppade av inte artistkarriär ska vi säga, låt mig återkomma till det. Sångkarriären, hon ville inte sjunga mer, sa hon, och det var 2023. Men så drabbades hon också av ohälsa. Hon fick cancer, men ska visst enligt uppgift vara återställd eller frisk, ska jag säga. Jag vet inte hur länge man behöver vänta innan man får de där friskförklaringarna nu. Men hon har faktiskt gett sig in på en annan karriär om man tittar på hennes Instagramkonto. Ja, det står det. Swedish photographer, inspired by nature, balanced by yoga, happy in creative spaces, Gotland, love at first sight. Mm.

Det var Cher med Dark Lady. Den där spelade hon in 1974. Och Charles Aznavour ger encore med en år 64. Och Niklas Strömstedt och Anneli Rydé då, en kvinna och en man från 1988. Nu Papa Boo's Viking Jazz Band från 1959, och det är då med en sång som är bra mycket äldre än så. Schlaf mein Prinzchen, schlaf ein. Det är ju då, som många trodde i flera år, att det där var Mozarts vaggvisa. Men så var det inte. Det visar sig att Johann Friedrich Anton Fleischmann är den som har skrivit den här melodin eller komponerat den. Och texten, den skrevs så småningom av Friedrich Wilhelm Goethe för en pjäs som heter Ester. Men den kom då, när kom den? 1795 står det här. Ja, sådana låtar kan man också göra jazz på.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Jajamensan, och nu med The Beatles på plattan. Men först en liten presentation av låtarna för helslaget. Det var ju Schlaf mein Prinzchen, Schlaf ein med Papa Boos Viking Jazz Band. Ja, det var svårare att snacka engelska än tyska där. Nu ska vi se. Årtalet på den där, det var 1959. Och så hade vi också med oss, nu ska vi se här. Ja, Sommarkort med Cornelis Vreeswijk kom efter det, ja. Tar dem i tur ordning här, det var 1987 det. Och sen så hade vi Dan Hill med Sometimes When We Touch, 1977 var det. Ja, Beatles, häromdagen så fyllde Ringo Starr år, så vi får passa på att gratulera honom med den här låten, ja, som väl värmer lite grann.

Gamla Nordsjön som svallar och brusar under vindarnas växlande gång. Sedan urminnes tider oss tjusar din betagande rytmiska sång. Och jag känner hur

näring, så kan du bädda bland tången dess grad. Men det är skönt när man får lätta ankar och sticka ut på böljorna det blå. När vi passerar Dagers bankar, från fiskeflottan en hälsning vi får. Var helst en svensk sjöman på jorden vankar, har en Nordsjön i blodet ändå. Därför hälsar

0: sätta ankar och sticka ut på böljorna det blå. När vi passerar Dagers bankar från fiskeflottan en hälsning vi får. Var helst en svensk sjöman på jorden vankar har en Nordsjön i blodet ändå. Därför hälsar han glatt med ett kraftigt hurra den gungande Nordsjön blå.
1: Ja, en sång med lite brokig historia. Här är den kanske mest kända inspelningen. Harry Brandelius och Carl Grönstedt. Och årtal för den där, det är, ska vi se, 1959. Men historien börjar tidigare än så. Det var nämligen så att det här är ett beställningsverk. Det var Kooperativa förbundet, KF, som beställde sången och ville ha den insjungen 1931 med John Wilhelm Hagberg. Och då fick den heta Sommarseglingen, men bara något år senare så använde man den igen och skrev då om texten till den här Nordsjö-temat. Vi far till London hette nämligen en reklamfilm som man spelade in då 1935. Men så högg då Harry Brandelius tag i den och gjorde sin första inspelning 44. Och inte bara han utan Fred Åkerström har gjort den och flera stycken andra med honom. Ja, detta om detta. Vi har också hört Michael Jackson med Farewell My Summer Love från 73. Tidig inspelning med den unga pojken och The Beatles Here Comes the Sun från 69 fick vi höra allra först. Grattis igen till Ringo Starr för födelsedagen häromdagen. Här är The Mavericks nu.

Bruce Springsteen, som vanligt då med ja, sin egen tolkning av världen. Den är mycket realistisk och han har en hel del att hämta av efter sin uppväxt och är ett ganska fattigt, inte Pennsylvania utan han är i New Jersey kommer han ifrån. Ja, Born to Run fick vi höra här och inspelningen kom 1975. The Flying Pickets då då, ja, från början ett politiskt laddat gäng men som gick över till kanske lite mer melodiska varianter och det här var i och för sig en låt som förekom i en av deras föreställningar. Från 83 hörde vi Only You. Lillbabs, Gröna granna sköna sanna sommar kom 63 och The Mavericks, Dance the Night Away kom 1997. Nu till Benny Anderssons orkester och vid mikrofonen brukar de vara två stycken men här är hon ensam denna gång, Helen Sjöholm.

Om sommaren, det är Kalle Moraeus som spelade in den här 2013. Och 2009, ja, det var det första vi hörde med Sommaren du fick, Helene Sjöholm och Benny Anderssons orkester. Där brukar ju Kalle Moraeus vara med och vara en av orkesterdeltagarna. MacArthur Park, Frank Sinatra från 1979 har vi hört. Vi går till 1966 här i P4+.

Earl Scruggs och Lester Flatt. Ja, Foggy Mountain Breakdown var det här. Det är väl skönt att man får höra sån musik ibland, eller hur? 1967 gjorde de den här. Och före det var det Chris Montes då med sin Let's Dance från 1962. Kristi Björkman, 1985. Ja, det var många som kanske inte kommer ihåg det, men här var en av framgångslåtarna för honom med Våga och Vinn, som den hette. Gick bra på Svensktoppen för den. Och Acropolis Adieu har vi också hört med Mireille Mathieu från 1971. Pretty Flamingo var först ut, Manfred Mann, i denna långa svit av musik ni hörde här i P4 Plus. Så då, ni ska inte glömma bort att det är fredag imorgon. För en del är det bara några minuter kvar. För ni som lyssnar på dagen så dröjer det nästan ett helt dygn innan vi hörs igen. Men så händer det grejer på eftermiddagen där, och jag vill inte att vi ska glömma bort det, för jag är väldigt förtjust i Mikael Cederbergs djupdyk i vårt grammofonarkiv. Imorgon är det Kvällstoppen 2.0, och då så handlar det om den 6 oktober 1978 och 20 stycken av de mest sålda singlarna i Sverige vid den tiden. Och ja, särskilt en film hade haft premiär då, som var berömd för musiken redan innan själva filmen hade haft premiär, nämligen Grease. Den dyker upp i Mickes program imorgon, som startar klockan 16 här i P4 Plus. Men dessförinnan är jag med klockan 10. Nu så ska vi lyssna på Barbro Hörberg med Ögon känsliga för grönt. Och med den så säger jag tack för idag. Hej då!

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.